0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
2: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665. Slušate program Radija Tuzla.

0: Nova medijska platforma koju pruža Radio Televizija 7
1: nudi zanimljive i raznovrsne sadržaje iz sporta, kulture, ekonomije, ekologije, nauke i tehnologije, kulinarstva, zdravstva.
0: Uključuje live stream programa Radio Tuzle i video sadržaje Televizije 7.
1: www.rtv7.ba
0: Sedmica, više od portala.

Na današnji dan 2000. godine Haški tribunal za zločine počinjene u Ruandi 1994. godine osudio je belgijskog novinara na 12 godina zatvora jer je posticao zločine u svojim radioemisijama. Opširnije pogledajte u Vremeplovu.

0: U toku dana saopćili su iz javnog komunalnog preduzeća vodovod i kanalizacija Tuzla. Odvoz smeća i održavanje higijene grada odvija se prema planu i programu, kažu u javnom komunalnom preduzeću Tuzla. Toliko u servisnim informacijama, opširni izvještaj donosimo i za 8 sati. Ostanite i dalje uz program Radio Televizije 7 Tuzla.
1: Danas u našoj zemlji jutro pretežno sunčano. Do kraja dana mogući su lokalni pljuskovi s grmljavinom. Temperature zraka u 14 sati. Tuzla i Sarajevo 27 stepeni Celzijusa. Banja Luka 30, Mostar 33, Bihać 29 stepeni. Sutra u našoj zemlji jutro pretežno sunčano. U ostatku dana porast na oblake praćen pljuskovima i grmljavinom. Na jugu Hercegovine bez padavina. Vjetar slab do umjeren, na sjeveru zemlje sjeverni i sjeverozapadni, u ostalim područjima južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 23, dnevna od 21 do 27, na jugu zemlje do 31 stepen Celzijusa. Biometeorološka prognoza je nepovoljnija. Promjenljivo i nestabilno vrijeme uz jače pljuskove i grmljavinu te izraženije oscilacije atmosferskog pritiska kod većine populacije će usloviti lošiju opštu sliku. Kod hroničnih bolesnika i meteoropata moguće su pojačane tegobe u vidu glavobolje, razdražljivosti, umora, bolova u kostima i zglobovima te sniženog raspoloženja. Preporučuje se smanjenje fizičkih napora kao i oprez prilikom boravka na otvorenom tokom izraženih nestabilnosti u atmosferi.

0: Specijalna biblioteka Behrambeg i Odsjek za bosanski jezik i književnost Filozofskog fakulteta u Tuzli već godinama čuvaju sjećanja na profesora doktora nauka Ismeta Smajlovića, jednog od najznačajnijih bosansko-hercegovačkih lingvista, koji je značajan dio života i rada proveo i u Tuzli. U našem gradu profesora Smajlovića pamte starije generacije gimnazije, srednje tehničke i učiteljske škole, više pedagoške škole. Jusuf Džafić, autor izložbe Stare i rijetke knjige iz jezika i književnosti u legatu profesora doktora Ismeta Smajlovića, podsjeća na život i rad doktora Smajlovića, kao i stare, raritetne knjige doktora filoloških nauka.
1: Doktor Ismet Smajlović je rođen u jednom selu kod Srebrenika, završio je gimnaziju u Tuzli, današnju gimnaziju Meša Selimović, nakon toga je studirao filologiju u Zagrebu na Filološkom fakultetu. Nakon završetka školovanja došao, vratio se u Tuzlu, predavao je u više tuzlanskih srednjih škola, kasnije je predavao i u učiteljskoj školi, kasnije je djelovao na pedagoškom zavodu, kasnije je prelazio u Banja Luku, tamo se penzioniše. Nažalost, većina njegove biblioteke je nastradala u ratu, zato je on istjeran iz svoga stana, to moramo naglasiti. Doktor Ismet Smajlović početkom rata je istjeran, sva sreća nije ubijen i dosta knjiga je propala, ali on je uspio da spasi u trećinu, i ono što je najvrednije je spasio, i to se danas nalazi u našoj biblioteci. Ono što je isto zanimljivo, on je bio posljednji profesor bosanskog jezika u Behrambegovoj medresi u Tuzli prije njeno nasilnog zatvara 49. Naime, prije njega je predavao Meša Selimović, a od 49. je to bio doktor Ismet Smajlović. Isto što je treba istaći vezano za njegovu porodicu, da je njegov otac Hasan Smajlović bio upravnik Behrambegovoj medresi.
0: Profesor Smajlović je istraživao jezik pisaca, bavio se narodnim govorima i savremenim jezikom, pisao o pravopisnim temama, a naročito zanimanje je pokazivao za onomastiku, prije svega za antroponime orientalnog porijekla. Napisao je više od 50 naučnih i stručnih radova i 5 knjiga. Muslimanska imena orientalnog porijekla u Bosni i Hercegovini, jezik Hasana Kikića, Muhamed Hevajus Kufi, koautor, bosansko-turski rječnik i tursko-bosanski rječnik. Objavljivao je u uglednim časopisima i u publikacijama gotovo svih akademija nauka i umjetnosti u bivšoj Jugoslaviji. Sead Nazibegović, voditelj Odsjeka za bosanski jezik Filozofskog fakulteta, podsjeća na nemjerljivi doprinos profesora

Pres konferencija u povodu uvođenja novih kružnih linija gradskog javnog prevoza u Tuzli, kružna A i kružna B, bit će održana u ponedjeljak u gradskoj upravi Tuzla. Zvanično otvaranje ljetne sezone 2026 na kompleksu Slanih Panonskih jezera zakazano je za ponedjeljak. Cijene dnevnih, sezonskih, mjesečnih i petodnevnih ulaznica ostaju nepromijenjene u odnosu na prošlu sezonu. Na jezeru Kopšićki Brod održana je akcija čišćenja obale i pristupnog puta koju je organizovala Ekoronilačka grupa invalida. U akciji su učestvovali brojni članovi ovog udruženja, ali i ostali građani koji su zajedničkim radom uklanjali otpad i uređivali prostor pred početak sezone kupanja. Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica od ponedjeljka počinje izvođenje radova na sanaciji i asfaltiranju platoa pješačke komunikacije ispred kolektivnog stambeno-poslovnog objekta u ulici Albina i Franje Hetljevića od broja 3 do broja 11 u naselju Slatina. I službe mole građane, a posebno stanare, za strpljenje tokom izvođenja radova te poštivanje uputa izvođača radova. U ponedjeljak je zakazana preskonferencija u povodu organizovanja niza likovnih, muzičkih i drugih kulturnih manifestacija objedinjenih u programu pod nazivom 30 godina Kaldrme. Njime će biti obilježeno 30 godina od početka rada galerije Miritmo. U ponedjeljak u našoj zemlji jutro pretežno sunčano. U ostatku dana porast na oblake praćen pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura od 16 do 23, dnevna od 21 do 27 stepeni.

0: A u nastavku našeg programa idemo do naše reportirske ekipe koja se danas nalazi na Filozofskom fakultetu u Tuzli. Razgovaramo o 31. ljetnom Univerzitetu Tuzla 2026. U narednim minutama donosimo više informacija. Nadina, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Darija, tebi i našim gledaocima i slušaocima. Lijep sunčan dan je svanuo u našem gradu, ali nemojte se previše opuštati jer su meteorolozi najavili nešto kasnije u popodnevnim satima nešto niže temperature i kišu. Zato se obucite slojevito i za svaki slučaj, koliko već niste vani, ponesite kišobran. A mi se danas nalazimo ispred Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Ovdje smo posebnim povodom, naime, počinje 31. ljetni univerzitet u Tuzli, jedna od najznačajnijih akademskih i kulturnih manifestacija u našem gradu. Tokom juna bit će organizovane brojne radionice, predavanja, konferencije i susreti domaćih i međunarodnih stručnjaka o različitim zaista temama, dok je svečano otvaranje planirano za petak 5. juni. A više informacija svakako ćemo saznati od moje sagovornice Vesne Bratovčić, prorektorice za međunarodnu i međuniverzitetsku saradnju Univerziteta u Tuzli, kojim želim svakako dobrodošlicu u naš jutarnji program i čestitam na još jednom ljetnom univerzitetu.
2: Hvala lijepo, hvala na pozivu, hvala vam na interesovanju za ljetni univerzitet Tuzla. I da, evo, 31. ljetni univerzitet će se održati ove godine. Počinje danas sa prvom radionicom na Filozofskom fakultetu, čitanjem kroz Osmansku baštinu koju organizuje Odsjek za turski jezik i književnost. I ove sedmice počinje ljetna škola, u stvari održat će se ljetna škola, srijeda i četvrtak dvodnevna na Pravnom fakultetu, a onda imamo i svečano otvaranje ljetnog univerziteta. Od ponedjeljka se nastavljaju sljedeće aktivnosti sve do kraja juna i zaista, kao što ste i rekli, imamo brojne i akademske događaje i radionice i sportske i kulturne događaje. Mislim da u ovom programu, koji se može naći na web stranici univerziteta i Facebook stranici univerziteta u Tuzli, svako može naći nešto za sebe. I ja ću opet naglasiti da je ljetni univerzitet manifestacija koja je otvorena za sve, nije samo za akademsku zajednicu, nije samo za studente, i naravno neke teme su više stručno specifične za određena područja, ali kažem, sve je otvoreno, dakle nema nikakvih registracija, svi mogu doći slušati ono što ih zanima.
1: Ovogodišnji ljud bavi se temama umjetne inteligencije, ekologije, održivog razvoja. Koliko je važno da jedan univerzitet prati ove sve savremene metode, hajmo da kažemo?
2: Da, jedna od organizatora i panelista na tom panelu radionice interaktivno, nešto bi jedan razgovor, jeste i profesorca Sabina Džonlagić Alibegović, koja je rekla i upravo, ako još iduće godine budemo imali nešto vezano za umjetnu inteligenciju, to će već biti tradicionalna manifestacija, jer smo mi već počeli da pričamo o tome. Imali smo paneli prošle godine u okviru ljetnog univerziteta, ali mimo ljetnog univerziteta. Zašto? Zato što, upravo ste to i rekli, je to vrlo važna tema koja umjetna inteligencija je sada svugdje, dakle, u opštoj upotrebi, a naročito, a također je upotrebi

Celzijusa. Biometeorološka prognoza je nepovoljnija. Promjenljivo i nestabilno vrijeme uz jače pljuskove i grmljavinu te izraženije oscilacije atmosferskog pritiska kod većine populacije će usloviti lošiju opštu sliku. Kod hroničnih bolesnika i meteoropata moguće su pojačane tegobe u vidu glavobolje, razdražljivosti, umora, bolova u kostima i zglobovima te sniženog raspoloženja. Preporučuje se smanjenje fizičkih napora kao i oprez prilikom boravka na otvorenom tokom izraženih nestabilnosti u atmosferi.

0: Tuzli, kružna A i kružna B bit će održana u ponedjeljak u Gradskoj upravi Tuzla. Zvanično otvaranje ljetne sezone 2026 na kompleksu Slanih Panonskih jezera zakazano je za ponedjeljak. Cijene dnevnih, sezonskih, mjesečnih i petodnevnih ulaznica ostaju nepromijenjene u odnosu na prošlu sezonu. Na jezeru Kopšićki brod održana je akcija čišćenja obale i pristupnog puta koju je organizovala Ekoronilačka grupa invalida. U akciji su učestvovali brojni članovi ovog udruženja, ali i ostali građani koji su zajedničkim radom uklanjali otpad i uređivali prostor pred početak sezone kupanja. Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica od ponedjeljka počinje izvođenje radova na sanaciji i asfaltiranju platoa pješačke komunikacije ispred kolektivnog stambeno-poslovnog objekta u ulici Albina i Franje Hetljevića od broja 3 do broja 11 u naselju Slatina. I službe mole građane, a posebno stanare, za strpljenje tokom izvođenja radova te poštivanje uputa izvođača radova. U ponedjeljak je zakazana preskonferencija u povodu organizovanja niza likovnih, muzičkih i drugih kulturnih manifestacija objedinjenih u programu pod nazivom 30 godina Kaldrme. Njime će biti obilježeno 30 godina od početka rada galerije Miritmo. U ponedjeljak u našoj zemlji jutro pretežno sunčano. U ostatku dana porast na oblake praćen pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura od 16 do 23, dnevna od 21 do 27 stepeni.
1: Radio Televizija 7, medijski servis grada Tuzle. Radio Tuzla.

0: Ovaj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
3: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
4: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.

0: Dobar dan grade. Otvoreni program Radio Tuzle. Grade moj,
1: stari moj. Otvoreno o događajima, ljudima i pojavama. Otvoreni za sve teme, druženje i zabavu.
0: Dobar dan grade.
2: Deseti sati i 12 minuta. Lijep vam pozdrav poštovani slušalci iz studija Radio Tuzla ovog ponedjeljka, prvog ovosedmičnog radnog dana, ali i prvog junskog, koji je u Tuzli umjereno oblačan sa trenutnom temperaturom od 22 stepena. Danas će jačeno oblačenje sa zapada postepeno preći preko naše zemlje i usloviti kišu, pljuskove i grmljavinu. Najviše sunčanog vremena se očekuje na jugu zemlje, a vjetar slab do umjerene jačine većinom zapadnog i jugozapadnog smjera. U sjevernim područjima Bosne vjetar sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Uz pljuskove vjetar će prolazno biti jak. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 26 na jugu do 31 stepen. Biometeorološka prognoza je nepovoljnija, promjenljivo i nestabilno vrijeme uz jače pljuskove i grmljavinu te izraženije oscilacije atmosferskog pritiska kod većine populacije će usloviti lošiju opštu sliku. Kod hroničnih bolesnika i meteoropata moguće su pojačane tegobe u vidu glavobolje, razdražljivosti, umora, bolova u kostima i zglobovima te sniženog raspoloženja. Preporučuje se smanjenje fizičkih napora kao i oprez prilikom boravka na otvorenom tokom izraženih nestabilnosti u atmosferi. S obzirom da danas počinje meteorološko ljeto, razgovarat ćemo sa Dženanom Zulumom o prognozi vremena u narednim danima kao i o tome kakvo nas ljeto očekuje. S vama su danas Senad Ibrišimović i Jasmina Huremović. Dobrodošli u otvoreni program Radio Tuzle. Dobar dan grade.

Naplata parkinga nedjeljom u blizini Panonskih jezera u Tuzli počinje danas 1. juna i primjenjivaće se tokom ljetne sezone. Kako je potvrđeno iz javno-komunalnog preduzeća saobraćaja i komunikacije Tuzla, naplata će važiti svake nedjelje u periodu od 1. juna do 31. avgusta u skladu sa izmjenama i dopunama odluke o javnim parkiralištima. Ova mjera odnosi se na više lokacija u užoj zoni Panonskih jezera, odnosno na parkirališta Panonsko jezero Zapad 1 i 2, Muzička škola 1 i 2, Prigradska autobuska stanica 1 i 2, Atik Mahala 1 i 2, Trg Slobode te Panonsko jezero Istok.

Kao što smo već i kazali, danas počinje i ljetna sezona na Panonskim jezerima, zbog čega se očekuje veći broj posjetilaca i pojačan saobraćaj u ovom dijelu grada. Iz tog razloga uvode se i nova pravila za parkiranje turističkih autobusa, koji

0: marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Čista ušteda u Bingu od 1. do 8. juna. Jumbo, papirni ubrz Bingo, 2,45. Deterđent u kapsulama,

0: Ovaj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
3: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija.
4: 111 ili 035 291 191. Rikotuzla.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, pošte, prodavnice satova i nakita, tehnike, mobitela, potrošačke elektronike. Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
2: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

0: dobar dan. Ugodan dan želi vam Radio Tuzla.
1: Poštovani gledatelji i slušatelji, danas govorimo o lijepim vijestima koje dolaze iz osnovne škole Pasci. Učenici ove škole ostvarili su zapažene rezultate na saobraćajno-obrazovnim takmičenjima.

0: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
5: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
6: Nađite vremena da volite.

zanimljivi sadržaj o životu, o gradu, o događajima i ljudima. Radio Tuzla.

0: Tačno je 14 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Vijesti.
1: Dobar vam dan. Od danas u Tuzli počinje s radom novi sistem kružnih autobusnih linija A i B koji bi trebao unaprijediti javni gradski prijevoz. Prema planiranom redu vožnje, autobusi će se obraćati svakih 30 minuta sa prvim polaskom u 6 sati ujutro. Posljednja vožnja radnim danima planirana je u 21 sat, dok će vikendom autobusi se obraćati do 23 sata. Povodom pokušaja paljenja kuće Plamena Mira, kolegi gradskog vijeća Tuzla jutros održao vanrednu sjednicu, oglasili su se saopštenjem za javnost u kojem oštro osuđuju uništavanje javne imovine i traže odgovornost. Danas su počeli radovi na sanaciji i asfaltiranju platoa pješačke komunikacije ispred kolektivnog stambeno-poslovnog objekta u ulici Albina i Franje Herljevića od broja 3 do broja 11 u naselju Slatina. I službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica grada Tuzle mole građane, a posebno stanare, za strpljenje tokom izvođenja radova te poštivanje uputa izvođača radova. Danas zvanično počinje ljetna sezona 2026. na kompleksu Slani Panonskih jezera, iako su građani Tuzle i gosti mogli zbog lijepog vremena besplatno uživati i prije početka sezone na jezerima. Za novu 23. sezonu javno komunalno preduzeće Panonika je obnovilo arheološki park, geološku postavku, radilo se i na ugostiteljskim objektima, pristupnim stazama, ogradama i hortikulturnom uređenju cijelog područja. Cijene ulaznice ostaju nepromijenjene u odnosu na prošlu sezonu. Naplata parkinga nedjeljom u blizini Panonskih jezera u Tuzli počinje danas i primjenjivaće se tokom ljetne sezone. Kako je potvrđeno iz javno-komunalnog preduzeća saobraćaja i komunikacije Tuzla, naplata će važiti svake nedjelje u periodu od 1. juna do 31. avgusta u skladu sa izmjenama i dopunama odluke o javnim parkingima.

0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
6: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše.
7: Navijaj za zmajeve uz Perfektan TV. ZHZola, TCL, QLED, 55-ica, nevjerovatnih 749 konvertibilnih maraka.
8: Veliki,
9: mali,
8: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
9: Dali.

0: organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turali Begova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Navijaj za zmajeve uz Perfektan TV. ZH Zola, Tesla Google, 65-ica, nevjerovatnih 769 konvertibilnih maraka.
6: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.

0: Google 65-ica, nevjerovatnih 779 konvertibilnih maraka.
1: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
2: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
3: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.

0: Epidemija ebole u Kongu širi se mnogo brže od napora koji se preduzimaju da se one suzbije, upozorili su Ljekari bez granica, navodeći da su razmjere epidemije ozbiljnije zbog nedovoljne logistike i testiranja. Situacija u provinciji Turije ističu alarmantna i razlikuje se od prethodnih epidemija zbog brzog rasta broja slučajeva. Blokade na granicama i aerodromima odgađaju dolazak esencijalnih medicinskih potrepština i stručnog osoblja. Posebno je zabrinjavajući novi soj za koji ne postoje odobrene vakcine niti specifični tretmani. Vraćamo se lokalnim temama. Profesori univerziteta u Tuzli upozoravaju da se istina o zločinima u Prijedoru, gdje su nesrbi prisilno nosili bijele trake i označavali kuće, ne smije zaboraviti niti negirati. Ističu da su kultura sjećanja, kažnjavanje odgovornih, materijalna nadoknada žrtvama i generacija sigurnosti ključni za održavanje društva. Posebno apeluju na hitno odobrenje i izgradnju spomenika za 102 ubijene prijedorske djece, na koji porodice čekaju duži od 3 decenije. Predsjednik Upravnog odbora Saveza organizacija porodica šehida poginulih boraca Tuzlanskog kantona Razim Omerović uručio je danas direktoru radiotelevizije 7 Tuzla Damiru Ćelimkoviću zahvalnicu za podršku i doprinos uspješnoj realizaciji projekta Dan šehida Bosne i Hercegovine 2025. koji je ove godine održan u Tuzli. Zahvalili su se lokalnom medijskom servisu na kontinuiranom praćenju aktivnosti Saveza tokom realizacije ovog projekta, ali i drugih događaja čija je važnost očuvanje kulture sjećanja i vrijednosti odbrane Bosne i Hercegovine. Učenici osnovne škole Pasci ostvarili su zapažen uspjeh na saobraćajno-obrazovnim takmičenjima, osvojivši 1. mjesto na opštinskom nivou, 5. mjesto na kantonalnom, te izborivši plasman na državno takmičenje. Kako je kazala Aleksandra Stipanović, profesorica tehničke kulture i informatike, te voditeljica saobraćajne sekcije u osnovnoj školi Pasci, ovi rezultati potvrda su velikog truda, rada i posvećenosti učenika.
1: Preponosna sam na rezultate svojih učenika koji postižu zavidne rezultate po svim nivoima saobraćajno-obrazovnog takmičenja, tako i ove godine na gradskom takmičenju ekipno su učenici osvojili 1. mjesto, a pojedinačno u grupi djevojčica 1. mjesto osvojila Mahmuzi Čajla, a 1. mjesto u grupi dječaka osvojio je Smajlović i Smajl. Na kantonalnom takmičenju koje se dešavalo 20. maja u Gradačcu, naša učenica Mahmuzi Čajla je postigla 5. mjesto u vrlo jakoj konkurenciji gdje je bod odlučivao o plasmanu i stekla pravo na učešće na daljem državnom takmičenju koje će se dešavati 5. i 6. juna u Bugojnu. Očekivanja su realna, objektivna, radit ćemo, trudit ćemo se da bude to što bolje.
0: Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona i javna ustanova Specijalna biblioteka Behrambeg u Tuzli organizuju večeras u BKC-u književni razgovor sa jednim od najpoznatijih regionalnih književnika Andreom Nikolaidisom u okviru manifestacije književni susreti Derviš Sušić. U okviru susreta bit će po prvi put dodijeljena je književna nagrada Derviš Sušić autoru najboljeg književnog djela objavljenog u Bosni i Hercegovini tokom 2025. godine. Nagrada je plaketa i novčani iznos od 3000 konvertibilnih maraka. Program pod nazivom 30 godina kaldrme umjetnik Mirsad Hadži Efendić obilježit će 30 godina rada galerije Miritmo. Program će trajati do kraja augusta, a šta nas to očekuje, najavljeno je na današnjoj preskonferenciji.
2: Naš sugrađanin, umjetnik Mirsad Hadži Efendić, od 1. juna kreće sa realizacijom programa 30 godina kaldrme, kojim obilježava 30 godina od početka rada galerije Miritmo.
3: Kompletna aktivnost koja počinje danas i traje sve do 31. decembra ove godine. Kako je sve to zamišljeno?

0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Navijaj za Zmajeve uz Perfektan TV. ZH Zola, Tesla, Google, 55-ica, nevjerovatnih 555 konvertibilnih maraka.
2: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
3: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće.

0: organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.

0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
2: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
6: Top dom Tuzla. Za velike i male majstore.
7: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
6: Evropski kvalitet, bosanske cijene.
7: Iz ponude izdvajamo
6: građevinski materijal, malter i željezo, cement, hidro i termoizolacije,
7: fasadni sistemi,
6: sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu,
7: elektro i vodomaterijal,
6: alati i oprema, vrtni program,
7: boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni,
6: sanitarije,
7: laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
6: Telefon 035 291 406.
8: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u tuzlanskoj regiji.

0: 055-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
5: Bajraktarević izvrsno minja stranu, pronalazi lijevo Alajbegovića. Dribling, centar šut, Džeko skače i... Gol! Vodimo!
6: Svaki gol počinje najboljom slikom. Najbolji pogled na svaki trenutak mundijala čekate u ZH Zoli. Sony, TCL, Tesla, Hisense. Televizori po najpovoljnijim mundijalskim cijenama. Pretvori svoj dom u stadion i osjeti svjetsko prvenstvo u brutalnoj slici i atmosferi prave pobjede. ZH Zola. Navijaj za zmajeve uz perfektan TV.
7: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
2: Gradski radio broj 1. Radio Tuzla.